A mnogo glagoljiva ja okom razuma smotrašči, i suje glagoljive mi usti izjasnjajuši i premudrost tvorčeskuju, ustrojenja vselennija nedoumjevajut, če so radi stradanja neporočnih mladjencev bivajut, my že, таинству сему дивящеся, возглашаем ти, Гаврииле святе,